Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Yeah. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå.

0: No, no, no.
1: Vente en trenger, jeg egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men det skal jeg ikke
2: si, da. Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: God sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Jeg ser hun sitter der ensom, venter på ensom. Tar henne på skulderen og sier at du minner meg om ensom. Var i bransjen forut, blei med på X on the beach, men blei sendt ut. Ingen av venninna spenn, spanderer på alle. Hun generøs, sånn sett, makaløs dame. Bare gi meg øl og kvinnfolk og... Ja, det stort sett det jeg

Da skal vi ha med oss Ellen Andrea Wang, i hvert fall på plata, jeg har sagt. Det er Wayfaring Stranger som står klar her. Hentet fra Closeness. Vær så god, Ellen Andrea.

Da håper jeg du har tatt på deg dressen, eller en fin kjole, for vi skal inn i konsertsalen. Og vi skal høre et stykke som heter Nadir, og den som er med på dette, som har gitt ut den CD-en hvor du finner Nadir, det er Håkon Kornstad. Og rundt omkring, har jeg sagt, i salen, så sitter da musikere fra Kork. Vær så god.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Det der var ikke noe dårlig versjon det, Arne.
1: Nei, og jeg begynte å drømme med en gang om den. Jeg vet ikke om du har sett den filmen som var om Johnny Cash.
0: Jo, det mener jeg at jeg har.
1: Ja, og den filmen hadde jo også tittelen I Walk the Line.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg må si at det er en veldig bra versjon av et norsk band.
0: Ja, det må jeg si, altså. Det må jeg si var brukbart.
1: Ja. Da skal jeg gå litt inn på programmet da, på festivalen på Skjåk. Den starter jo opp på torsdag.
0: Ja.
1: Der er et band som starter opp, som vi har spilt en del her tidligere, som heter Two Fargon.
0: Ja.
1: Så er det en artist som jeg ikke kjenner, som heter Arthur Stuli i en duo.
0: Jaha.
1: Og det har blitt så mye duoer etter hvert, vet du.
0: Ja, det har det blitt.
1: Ja. Og det er jo den fordelen at de kan spille på litt mindre steder.
0: Ja.
1: Så er det en som heter Nilsemann. Han har vi spilt. Jeg tror han er fra Porsgrunn.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Fat Fred and the Post Hunters. Ja. Tenker han kommer fra et eller annet land utenfor Norge.
0: Ja.
1: Og så er det Mike Teardrops Trio. Det er det som skal spille på Skjåk på torsdagen.
0: Ok.
1: På fredagen så ja. Er det et band som heter Highway 51, eller 51 på norsk.
0: Ja.
1: Så er det Arthur Stuli igjen. Da er det, ser det ikke som han, ut som han ikke er duo, da ser det som han skal spille alene.
0: Oi.
1: Det er jo mange kontrartister som gjør det, men som regel så har de kanskje med seg noen musikere som hjelper til da.
0: Ja.
1: Ali Karlsen for eksempel, han har jo alltid med seg musikere, men han, det heter jo bare Ali Karlsen.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det en som heter Alex Key.
0: Ja.
1: Som jeg ikke kjenner til fra før.
0: Ja.
1: Det er Woon, det er et norsk band.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter ASK. Det er en forkortelse på et eller annet, men jeg har ikke finnet ut hva det er. Kanskje det er noen sånn digitale greier.
0: Ja.
1: Så er det Ruten Tuten.
0: Ok.
1: Eller ikke hørt de før.
0: Nei.
1: Og så er det en som heter Bente. Og så er det Mike Teardrop Trio. Sivert Bjørndal. Også en kjent kontrartist.
0: Ja.
1: Og så er det som sagt Fat Fred and the Possum Hunters, som også spilte på torsdag.
0: Ok, ja.
1: Men en av de nye artistene som jeg ikke har hørt om, som heter Alex Key.
0: Ja.
1: Han har jeg finnet en låt med, vet du.
0: Ja, men det er spennende.
1: Ja. Da tenker jeg vi kan høre på han, ja.
0: Ja.
1: Og låta heter Dark Side in the Room.
0: Ja.

0: Alex Key, altså Dark Side of the Room, het låta, Arne.
1: Ja, jeg synes det var en bra låt,
0: ja. Ja, visst var det bra låt.
1: Jeg tenkte kanskje sånn i første omgang at den var inspirert av en annen låt. Jeg har kjent band som heter Pink Floyd.
0: Ja.
1: Det var jo Dark Side of the Moon, på titel på den.
0: Ja.
1: Så det, så det er liksom litt sånn assosiasjoner, men det er nok en helt annen låt.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg får ta med meg lørdagen på sjokk også da.
0: Ja.
1: Og da spiller Get Written, som vi hørte på den første låta.
0: Ja.
1: Så er det Dag, Erik og Bettan.
0: Oi.
1: Elisabeth Andreasson, som har fått med seg en, og Bettan har jo alltid vært bra i countrylåter.
0: Ja.
1: Så er det et band som heter Kruttreik, som vi har spilt på Dansegarden.
0: Ja.
1: Så er det Highway, eller Highway 51.
0: Ja.
1: 51, jeg er vel for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så er det Fat Fred and the Possum Hunters. Det ser ut som de er her alle dagene.
0: Oi.
1: Så er det Bente der også, ASK, Ruten Tuten, Sivert Bjørndal og Mike on the Teardrops. Så det er mye av de samme artister som går igjen to eller tre dager.
0: Ja, så bra, så bra. Ja. Ja.
1: Da er vi ferdig med sjokk.
0: Ja.
1: Det var uke 26, og samtidig var jo det også det på Dokka med Dansebandfestival uke 26.
0: Ja.
1: Så er vi kommet over i juli måned. Det er ikke lenge igjen til den, vet du.
0: Nei, uff.
1: Uke 27.
0: Ja.
1: Da er vi halvveis, passert halvveis av året, faktisk.
0: Ja.
1: Kommet i måned nummer 7.
0: Ja.
1: Den starter opp onsdag den 1. juli, og det er en countryfestival som foregår på Vinstra.
0: Aha!
1: Det er også en countryfestival som har vært i mange år.
0: Ja.
1: Tidligere så var det samme karen som hadde både dansefestivalen og countryfestivalen i Seljord.
0: Ja.
1: Som også hadde countryfestivalen i Vinstra. Men så ble det nye eiere der, og det gikk vel ikke like bra.
0: Nei.
1: Men så har Vinstra tatt seg opp igjen, så jeg kan ikke bekrefte det, men det skal ikke forundre meg om han som hadde da festivalen i Seljord, også fremdeles har en finger med på Vinstra.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Men de starter opp da, som jeg sier, onsdag 1. juli. Da er det en som heter Frode Hårstad som skal spille.
0: Ja.
1: Og det ser ut som det er bare han på onsdagen, for det er en sånn dag hvor folk kommer.
0: Ja.
1: Ja, så da skal han underholde i noe som heter Western Saloon.
0: Ah, akkurat. Ja.
1: Ja, nei, jeg var litt for tidlig ute. Det er faktisk, det skal være to, det er en scene der som heter Hill Country Café.
0: Ja vel.
1: Ja, og der er et band som heter Harlekin og Crashville som skal spille. Jeg tror vi har spilt begge de bandene i Dansegarden tidligere.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja.
1: Det var onsdag. Så kan vi til torsdag 2. juli.
0: Ja.
1: Da er det Frode Hårstad igjen som skal underholde.
0: Jaha.
1: Og så er det noen som heter Bare Andy.
0: Ja.
1: Og så er det 7. far i huset. De vet jeg vi har spilt i Dansegarden.
0: Ja.
1: Og så kommer han Plumbo.
0: Ja.
1: Han har spilt.
0: Ja.
1: Og jeg vet at du er veldig glad i han, Vidar.
0: Ja, Lars-Erik, ja. Fantastisk fin fyr.
1: Ja. Og så er det et band som heter Dakota.
0: Ja.
1: Ja. Nå skal vi se. Jeg har vel funnet et band som skal spille også på Vinstra.
0: Ja.
1: De skal spille på fredag.
0: Ok.
1: Og jeg tenkte vi kanskje skulle høre litt på de,
0: ja. Ja.
1: Mens vi er i farta.
0: Ja.
1: Og det er et band som heter, som du får til halve prisen, tydeligvis.
0: Ja.
1: Det heter halva prisen.
0: Ja.
1: Det ser kanskje ut som de er svenske.
0: De er ikke det.
1: Nei, men i hvert fall så har de, kanskje hva er det dialekten som gjør, men i hvert fall titelen heter Er det lov å leve?
0: Ja, og i den forbindelse, Arne, jeg må bare få lov til å skyte inn at 20. juni,
1: ja,
0: så skal de spille på Lov å leve-festivalen i Varnes, her. Oi. I Vestfold.
1: Ja, men da må vi jo ta oss en tur dit.
0: Ja, jeg var der i fjor.
1: Du var der i fjor, ja.
0: Ja, og 20. juni, det er jo bare et par dager til.
1: Ja, det er det jo.
0: Ja.
1: Det er vel 18 i dag, er det ikke det?
0: 18 i dag, ja.
1: Ja.
0: Så,
1: det er jo på lørdag, det.
0: Det er nå på lørdagen.
1: Ja.
0: Så,
1: skal du dit, eller?
0: Nei, vi er ikke hjemme, dessverre.
1: Du er ikke det. Nei. Jeg skal se om jeg får muligheten til å dra ned videre.
0: Ja. Så gjør det.
1: Jeg har ikke hørt dem live.
0: Nei, men det er flere kjente som kommer der, skjønner du?
1: Det er det, ja.
0: Ja, så det er mange, mange artister og grupper. Så ta deg en tur, Arne.
1: Send meg en link, for det er faktisk et arrangement som har gått meg litt hus forbi.
0: Ja, men vi skal høre på halva priset, vi.
1: Det gjør vi.
0: Vær så god.

0: Prise det, og er det lov å leve?
1: Ja, og da er vi fremdeles på Vinstra, og da er vi på fredag den 3. juli. Da skal altså Halva Prise spille der.
0: Ja.
1: Så er det andre som skal spille der. Det er blant annet noen som heter Anne Fagermo. Det er en dame fra Telemark som har spilt en god del i Dansegarden.
0: Ja.
1: Så er det Spinning Wheels, også et Telemark-band, kommer fra Notodden.
0: Ok.
1: Og så er det et band som heter Spilloppmaker. Alle ja. Disse bandene har vi faktisk spilt i Dansegarden, vi der.
0: Ja, det er kjempebra.
1: Ja. Og så er det et annet veldig kjent band som kommer fra Valdres, som heter Staut.
0: Ja.
1: Og så er siste bandet på fredag, det er Too Far Gone.
0: Too Far Gone, ja. Ja.
1: Ja. Så fortsetter jo den festivalen på Vinstra på fredag, lørdag den 4. juli.
0: Ja.
1: Da er det et band som heter Live Jukebox. Jeg tipper det kanskje rett og slett er det. Ja. Live Jukebox, det er for meg, altså, Jukebox er jo egentlig at den spiller melodier, så det er nok en DJ.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, ja, de skal jo ikke. Men det er Frode Harstad, han spiller alle dagene, han holder denne festivalen litt sånn sammen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så er det noe som heter Nilsen Southern Harmony, og de kommer fra Vestfold, vi der.
0: Ok.
1: Ja, jeg lurer med, det er Larvik-Tønsberg-området. Jeg har hørt de er flinke.
0: Ja.
1: Og så er det noe som heter Hill Babies. Det høres ut som et jenteband.
0: Ja.
1: Og så er det en artist som er veldig populær for tiden, som heter Madeleine, kommer inn fra Nommedal.
0: Ok.
1: Og så er det en annen som virkelig kan lage fest. Hun heter Karina Dahl.
0: Ja.
1: Og så kommer det kommer to band til nå som skal avslutte på lørdagen. Det er dundrende avslutning på Vinstra. Det er Bassengutane.
0: Ja.
1: Og helt de som skal på en måte avslutte hele showet, det er DDE.
0: Ja.
1: Og okay. Da har jeg finnet fra meg låt med DDE, for hva skal vi si? Det går like her nå.
0: Ja, vi kan si det.
1: Ja.

0: det der er aldri feil, vet du, med det det og det går like her nå.
1: Nei, og det er jo veldig flott band til å avslutte en festival, det er liksom plommen i egget.
0: Ja. Ja.
1: Men vi må gå videre, vi Vidar.
0: Vi må vel det.
1: Da får vi nesten hoppe over uke 28, for da har jeg ikke finnet noen festivaler.
0: Ja.
1: Så da kan man reise ut og bade og kose seg, og hvis man er veldig sliten etter 2-3 uker på dansegulvet før, så er det greit å få en uke pause.
0: Ja.
1: Men uke 29 så er det full fart igjen.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Ja, da er det kontrafestival på Dokka.
0: Ok.
1: Ja. Starter opp torsdag 16. juli.
0: Ja.
1: Og da er det god kontristemning, og da kommer jo selvfølgelig halve pris i de også.
0: Ja.
1: Så det er de som skal spille sammen med en svensk artist som heter Erika Jonsson.
0: Ok.
1: Jeg har ikke funnet noe akkurat om henne, så vi får bare høre på henne for de som drar til Dokka.
0: Ja.
1: Ja. Så er vi kommet til fredag 17. juli.
0: Ja.
1: Da er det Claudia Scott.
0: Ok.
1: Hun er jo en god, gammel traver innen kontramusikken i Norge.
0: Ja.
1: Leverer varme og tidløse melodier.
0: Ja.
1: Ikke så veldig mye herlade i takene der. Nei. Men neste band er jo mye herlade i taket og, ja, hva skal jeg si, fest på hytta. Okay. Det er Vassengutane.
0: Ja.
1: Kjører Lada.
0: Ja.
1: Og... ja, dobbeltsenga, den har vi julen når det gjelder Vassengutane.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Så det skal bli en kveld med gode dans og minner, regner jeg med.
0: Det tror
1: men
0: jeg.
1: Men vi må jo høre en låt fra Dokka også.
0: Ja, vi må det, Arne.
1: Ja, og da har jeg funnet fram Claudia Scott, for hun har vi egentlig ikke akkurat spilt så mye i Dansegarden.
0: Ok. Ja.
1: Men Vidar.
0: Ja.
1: Har du en låt klar, så tar vi den etterpå.
0: Ja, jeg har klar, jeg.
1: Ja. Er det greit at vi tar den etter Claudia Scott?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja. Da har jeg finnet en låt med Claudia Scott som heter A Pitbull Man.
0: Kommer her. He's just

0: Det var Claudia Scotte, Pitfall Man. Fin låt det, Arne.
1: Absolutt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Skal vi ta en låt som du har valgt denne gangen også, Vidar? Vi må jo ha med deg også.
0: Takk skal du ha. Ja, jeg har finnet fram en låt, og da skal jeg fram til nå lørdag som kommer, altså 20.
1: Ja.
0: Jeg holder meg på Lov og Leva-festivalen i Varnes.
1: Så bra.
0: Fordi at, ja, for der kan jeg fortelle at dørene åpner klokka 15.
1: Ja.
0: Allerede 15.30 så kommer Vidar Villa. Han er jo kjent.
1: Ja, han er kjent.
0: Klokka 17 så kommer en ukjent person for meg, Karen Mo.
1: Kjenner ikke henne gjerne.
0: Nei, og klokka 18.15, noen som kaller seg for Mystery. Men så, ja. Så kommer jeg som vi har stiftet bekjennskap med. Når klokka blir 19.15, så kommer Madeleine.
1: Ja.
0: Og 20.40, så kommer Staut. Og 22.30, halva priset. Så her, der blir det trøkk, altså, Arne.
1: Det blir det. Ja. Og da er jeg veldig spent på om du har valgt en av de artiklene, eller om du har finnet noen helt langt utenfor Varnes.
0: Nei, jeg har finnet fram Staut.
1: Det har du, ja.
0: Ja.
1: Det er et bra band, og ja. det er jo egentlig... Hva skal jeg si? Valdres svar på Hellbillies.
0: Ja, og den melodien jeg har plukket fram, den mener jeg vi spilte første gang forrige torsdag.
1: Ja, det kan godt hende, for det er sikkert den nyeste melodien deres.
0: Ja, Rundballball.
1: Ja, stemmer.
0: Vær så god.

0: Ja, det var staut og rundballball. En herlig låt.
1: En fin låt.
0: Ja da.
1: Det er liksom litt sånn fest- og danselåt, det
0: ja.
1: Der.
0: Ja, ja. Og arrangøren av Lov og Leva-festivalen, de sier nå at det er mer plass, festivalområdet er utvidet, større scene og råere program.
1: Ja.
0: Ja. Så,
1: ikke noe tørt program her.
0: Nei, så du burde ta deg en tur, Arne.
1: Ja, det kan hende at jeg får anledning til det.
0: Ja. Ja.
1: Men vi får komme tilbake på Dokka, vet du.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Jeg nevnte jo Erik Jonsson, og så Halva Prise, og Claudia Scott.
0: Ja.
1: Og så kom jo selvfølgelig Norges skikkelig festband fra Ørsta, det er jo Bassengutane.
0: Ja.
1: På lørdagen
0: så
1: kommer Martin Nilsson.
0: Oi.
1: Med Tombola band.
0: Jaha.
1: Jeg vil tro at det er et svensk band.
0: Ja.
1: Og så er det Rotlaus, som er fra samme bygda som Bassengutane.
0: Ja.
1: Og så er det Get Written, som jeg sa, skal spille der, Nilsemann. Så skal Hilde og Werner skal ha såkalt T-dans alle dager.
0: Ja.
1: Og så er det et band til da, som heter Hilljacks.
0: Ja.
1: Som vi også har spilt en god del her i Dansegarden.
0: Det har vi.
1: Og jeg har funnet en fin låt med Hilljacks, som jeg synes i hvert fall, og den heter Almost.
0: Almost, ja. Ja, men da kommer den her, da.

0: Det var Hill Jacks det, og Almost, en fin låt i årene.
1: Ja, absolutt. Jeg har litt sånn trist melding at Hill Jacks har jo hatt litt problemer med helsa.
0: Jaha.
1: Slik at de spiller ikke så ofte lenger. Og, men nå har jo Carina, som er vokalisten, og gitaristen, som er mannen til Carina, ja. De har reist mye rundt og gjort låter som duo.
0: Oi, ja. Ja.
1: Men vi kan gå videre, og da tenkte jeg det at på lørdagen da, oppe på Dokka, så er det jo selvfølgelig to av de beste bandene som skal avslutte den festen nå.
0: Jaha.
1: Det er Vassengutane, og så er det Rotlaus.
0: Ja.
1: Så det jeg tenkte at Rotlaus har jo en låt her som vi skulle spille, den heter Meir av det gode.

0: det var Rotlauste, mer av det gode. En fin låt med kjent stil fra Rotlaus.
1: Ja, gjenkjennbart som bare det. Den.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, så absolutt.
1: Da er vi jo ferdige med uke 29.
0: Ja.
1: Og den som ikke er lei med kontrimusikk da, de kan sette kursen mot den største kontrafestivalen som er i Skandinavia.
0: Jaha.
1: Det er kontrafestivalen i Seljord. Den ble etablert i, hvis jeg ikke tar helt feil, i 1998 eller 99.
0: Jaha.
1: Og den har holdt koken. Dessverre så er dansebandfestivalen i Seljord ikke noe lenger, men de har faktisk lagd en erstatning.
0: Ok.
1: Som heter, ja, hva er det heter for det? Ikke vår, det har ikke noe med dans å gjøre. Vårmarked.
0: Vårmarked, ok.
1: Ja, vårmarked i Seljord, så det er en kombinasjon av utstillere som selger alt fra ordentlige varer til bruktmarked og slik ting, og så er det dans også.
0: Ja.
1: Så det er en sånn kombo da, for å si det på den måten.
0: Akkurat.
1: Men, ja. Den har vært. Da er vi som sagt Kontrafestivalen i Seljord. Den foregår da fra 22. til 26. juli.
0: Ja.
1: Og starter da onsdag 22. Og da er det følgende. Billy Bob, han er den som i alle år har på en måte vært en sånn som kobler de forskjellige artistene sammen. Han spiller pausemusikk og er konferansier, er vel det heter.
0: Ja.
1: Så er det et band som heter Deal.
0: Ja.
1: Og så er det Byting, som vi har spilt en god del her i Danseguiden.
0: Ja, Byting kjenner vi godt til.
1: Ja da. Og så er det en som heter Erlend Gundtveit. Det er også en kontrartist fra, jeg mener han kommer fra Sørlandet.
0: Ja.
1: Og så er det et band jeg ikke har hørt om før, som heter Almost Famous.
0: Ja.
1: Så det, ja, det kan jo være et band som kommer fra utlandet, men ja. Jeg har ikke funnet noe spesielt om dem, så det får bli en overraskelse.
0: Ja.
1: Og så er det en som heter Frode Hårstad, som er også en sånn te-dansemann, som liksom spiller på dagtid og lager underholdning mens folk spiser og koser seg før liksom kvelden starter på ordentlig.
0: Å, det høres bra ut.
1: Ja. Det var onsdag, så er det torsdag.
0: Ja.
1: Da er det en som heter Kristin Håkerud. Jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke om vi har spilt henne.
0: Nei, det er jeg ikke sikker på.
1: Nei. Rune Sanden Band.
0: Ja.
1: Rune Sanden har vi spilt.
0: Ja.
1: Så kommer Åsmund Åmli Band.
0: Ja, ok. Ja.
1: Og så er det en som heter Arthur Stuelien.
0: Ja.
1: Og så er Erika Jonsson, hun var også på Dokka.
0: Ja.
1: Og hun er kommet ned til Seljord.
0: Ja.
1: Og så har vi en som heter Geir Halleland.
0: Ja.
1: Og han vet jeg egentlig ikke hvem er. Jeg har ikke hørt den engang.
0: Nei.
1: Men jeg fant i hvert fall en låt med. Skal vi høre på denne, Vidar?
0: Kommer her.

0: Det var musikk fra Hver gang vi møtes, Astrid S og Kjartan Lauritsen og Friskis.
1: Friskis, ja. Friskis og Svettis.
0: Friskis og Svettis.
1: Ja, da har vi tatt de pressemeldingene som er da.
0: Det har vi. Så da har vi kommet oss igjennom det, og så skal jeg ha med noen arrangementsmeldinger også på tampen, så... Da,
1: så kaller vi den dag.
0: Da kan i hvert fall du kalle den dag. Så skal jeg ta innspurt med noen arrangementsmeldinger. Så blir litt reklame og egen reklamen også før det. Så da kan
1: da
0: jeg
1: få... Da tar jeg helgen.
0: Det kan du få lov til. Så er du tilbake igjen på mandag nå. Det er jeg. Så da...
1: Da skal jeg, til helgen skal jeg på Solørmarten.
0: Da er det Solørmarten, ja.
1: Mm-hmm. Så det blir spennende.
0: Det blir det da.
1: Da blir det liv og røre, tenker jeg.
0: Da blir det liv og røre.
1: Så alle som er i nærheten ja. Der burde ta seg en tur til Solør, Morten.
0: Da kan du jo komme
1: og... Og se Ståle Kåsund spille bass.
0: Ja.
1: Og synger.
0: Da får dere ha god tur opp til Flisa, er det ikke det?
1: Flisa, ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ja.
1: Og så får jeg bare ønske alle en fin helg i hetebølga. Jeg elsker at det er tilbake. Jeg kunne hatt det hele tiden.
0: Det er deilig.
1: Så er det bare å nyte.
0: Deilig med litt sommer.
1: For det blir fort nok jul.
0: Det gjør det også. Og kullegrader.
1: Og kullegrader.
0: Streng kulle.
1: Og vi sutrer over det.
0: Ja.
1: Så da gjenstår det bare å si da. Og takk til meg.
0: Takk til deg. Altså. Blir det litt mer før vi skal avslutte sommerradioen for i dag. Men vi skal ta med oss litt, ja, litt reklame og egen reklame først. Og før arrangementsmeldingen da.

Hands Up, det var en stor slager, faktisk rundt omkring I hele verden. Og da det jo ikke noe rart at den også gjorde en viss suksess på 10 I skuddet. Årslista sier at den hamna på 8. Plass. Ottavan, som framførte låta, det en fransk duo. Den neste plata som jeg skal spille nå fra 1981, den med Trond Granlund, Girl 16.

0: Da er vi I gang med siste timen av sommerradioen for I dag, denne torsdagen den 25. Juni, som det har blitt. Og jeg jo ikke alene her
1: hei, hei.
0: I denne tid. Hei, hei.
1: Nå går det fort mot jul.
0: Mot jul? Vi der?
1: Nå har du snudd, det helt grusomt.
0: Ja, I går var du akkurat et halvt år.
1: Ja. Uff. Det går fort.
0: Nå har jo sola, oppe, ikke sola snudd, men at det går mot mørket litt tidligere igjen.
1: Ja.
0: Så,
1: det helt grusomt forferdelig. Men.
0: Sånn det.
1: Det mye positivt med høsten nå.
0: Det det.
1: Men vi får nyte sommeren nå så lenge den varer.
0: Med solbilde på huet.
1: Ja, med solbilde på huet. Og vi har varme, og vi har sol, og alt bra nå.
0: Det alt bra.
1: Mm. Og, Henrik, vi har pollen.
0: Har vi det?
1: Nå skal lyttere få høre at Henrik nekter å tro at han pollenallergi.
0: Ja.
1: Du har det. Han tett I huet, han... Det var det jo egentlig før pollen begynte.
0: Skjøp deg nå. Du kommer snart noe om deg.
1: Nei, tett I bihulene.
0: Tett I drangen.
1: Ja.
0: Du kan bli på kjøla om sommeren også.
1: Og man kan få pollenallergi. Du har ikke vært utsatt for aircondition og sånne ting som gjør deg for kjøla. Du sitter jo her, altså, det smelter.
0: Ja, men du trekker fra vinduet når du sitter og kjører. Temperaturforandring her.
1: Jeg tar deg en syrtek, du. Så går den der tette huet over. Fordi at du trodde så lite på det, du Henrik, at du gikk med på å google. Hva lærte du da? Nå jeg spent.
0: Var du spent? Jo, det... det sto at man plutselig kunne få det, ja.
1: Ja, uansett, det ikke noe aldersgrense på pollenallergi. Hvem som helst kan få det når som helst.
0: Ja, det sto det I hvert fall.
1: Du nekter fortsatt å innrømme det. Men da blir det deilig når gresspollen forsvinner, så slutter nok du å være tett I huet. Hvis ikke du tar en syrtek da, så du blir kvittet før.
0: Kanskje hjelp med noe honning og ingefær?
1: Ja da, det gjør det nok. Hvis du putter honning I og ingefær I nesa, sånn at du ikke får det inn I deg. Skal vi slippe pollenpraten nå? Eller skal vi fortsette litt til? Jeg har pollenallergi selv, jeg. Jeg ikke flau for å si det. Jeg sprayer nesespray og spiser syrtek, og da går det greit.
0: Da går det. Men akkurat nesespray skal man være forsiktig med?
1: Det skal man, men jeg setter pusting over forsiktighet. Jeg så opptatt av å puste.
0: Er du opptatt av å puste, du?
1: Det er en viktig ting for meg. Det viktigere enn det meste, faktisk, den pustingen. Så da trosser jeg alle advarsler og spruter noen sprut med nesespray. Sånn det. Og øyedropper trenger man også.
0: Det var det også, ja.
1: Ja. Nå kan vi gi oss med pollen, synes du ikke?
0: Jo.
1: Og så lover du å prøve syrtek.
0: Vi får tenke på det.
1: Du så slat, det her. Åh, gud I måla. Ja.
0: Men,
1: du leser jo opp selv da, I går, at det ekstrem pollen da.
0: Ja, men det kan være tilfeldig at jeg akkurat får det nå.
1: Du har jo vært sånn hele uka nå.
0: Ja, jeg begynte I forrige uke, tror jeg.
1: Ja, det ser du.
0: Før det ble ekstrem med pollen.
1: Det har vært ekstremt med pollen siden mai.
0: Nei.
1: Faktisk jo. For oss som innrømmer at vi har pollenallergi, så har det.
0: Ja, da burde jeg begynt I mai da.
1: Nei, for det forskjellige pollen her, vet du. Så du nok allergisk mot gresspollen.
0: Ja, det gresspollen som har begynt nå. Men jeg var før. Den, det har jo vært bjørkepollen, og det har vært... Ja.
1: Skal du skryte på deg flere pollenallergier da? Plutselig hadde du ikke, nå har du plutselig alle.
0: Jeg har ingen av dem, ja.
1: Nei, du får sitte der tett I avløpet da, og så... og nekte for at du har pollenallergi. Så kan vi andre puste med nesesprayen vår.
0: Da kan jeg puste med deres.
1: Ja. Ut til tur. Hva var det du skulle spørre om?
0: Ja, hva jeg skal spørre om? Hva skal du prate om?
1: Bortsett fra pollenallergien din.
0: Ja, bortsett fra den.
1: Da skal jeg snakke om at 5 millioner nordmenn har fått skatteoppgjøret sitt. Og at bilen kan bli en dødsfelle for firbeinte. Og at Elkjøp har aldri solgt så mye nesespray som du sier. Nei da. Elkjøp har aldri solgt så mye vifter og klimagreier som de selger nå.
0: Klimagreier?
1: Gått opp med 400%. For å gjøre det litt kjøligere i rommet. Og da kan man bli forkjølet på sommeren.
0: Det kan man. For e-condition kan være farlig, i hvert fall gjennomtrekk. Det farlig.
1: Det husker jeg når jeg vokste opp. Da var det annen røykelov rundt barn enn det er nå. Og da røyka de voksne i bilen. Og jeg spurte om de kunne åpne opp vinduet. Nei, det kunne de ikke, for da kunne jeg få trekk på meg. Det var farlig, men å sitte der i en irøyka bil, det var ikke noe problem.
0: Det var ikke noe problem.
1: Bare jeg ikke fikk trekk på meg. Jeg tror jeg tar trekk, jeg, framfor å bli kvært. Da var jeg opptatt av å puste, som barn.
0: Men du har jo blitt en røyker du også, da.
1: Ja da, men nå har jeg jo egentlig sluttet. Jeg røyker bare i helgene nå. Stort sett. Nå synes jeg vi skal...
0: Jeg har sett litt mer enn det da, men...
1: Nå synes jeg vi skal ta en sang, en litt sånn sommerlig sang, synes jeg vi skal ta nå. Faktisk.
0: Det synes du?
1: Ja, vi har ikke kommet hit for å prate om meg.
0: Du prater jo om meg, så kommer lasten med dine her, jeg må si. Så får jeg igjen.
1: Så det er kremant kald øl og fender og mentolsigaretter er mine laster. Fender er bemerkelsesverdig godt.
0: Ja.
1: Det er samme som Faris, bare at det er øl, liksom. Kjempegodt. På sommeren.
0: På sommeren, ja.
1: Det går godt om vinteren, egentlig.
0: Der kom den.
1: Inntil rødvinden, som et Faris-glass. Skal vi ta litt musikk nå, kanskje?
0: Jeg lurer mer av det.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Det lurer jeg på.
1: Så kan vi gå til en røyk i pollen. Galskapen der ute. Hva skal vi høre på nå,
0: da tror du? Da skal vi høre på Lillebjørn Nilsen.
1: Oi!
0: Og 1000 søte damer.
1: Uhu!
0: Er du en av dem?
1: Ah, ja.

ja, Gud vet hvem. Jeg takker og bukker, og havkanten sukker, og bølgene klokker, og steinar granitt ligner silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter, om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarme fjell, god dag, morgen og kveld, god dag.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.